Jeg tror jeg må minne sjanger ikke så høy. Jeg blir fast. Let's go! Let's go! Let's go! Hold on!